hloka metsi o hloka dijo tse tla etsang hore o khore ele ka nnete eleng dijo tsa moya eleng lentswe la ya matla ohle mme ha o nwele metsi a sediba sena o keke wa nyorwa ha o jile dijo tsa lelapa lena o keke wa nyorwa ke nako ya mafube ha re jeng dijo tsa moya mafube thapelo ya rona ya hoseng.

0: Pebbles, pina lebitso la yona ke Always, hoduma tlhogo go rra ke ya pele e ne ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa. Taba tsena tsa go rra pele ge di balelwa jalo ke mosiu wa tshweu fela pele go moo o tla re fa ditlhogo tsa tsona.
1: Brauna mogotsi o tla dula ditlamong gape dibeke tse dingwe o fitlhela a gotlela gotla. Go tsamatšhaba na ya Iran e bolela gore ga ise senyege qetong ya yona. Mamedi tsena le tse dingwe go kenyeletsa le tsa bolepi ke tsena di latela.

0: motho wa SABC nna ha ona mokia ke mametse wena fela ke tuma mena bolo no tjena ke mametse ke le ka tlu please five mo dankos ke ba
1: au DJ au ka tsedi ya ka au ka tsedi ya motho hey ngwana mme hey ntse ke thoeise ngwana mme ntse ke thoeise ke hlono ka mo ka ra thanda DK le mametse thabiso ma Afrika ngwana mme hey DK ye bolo hai ngwana mme bona ka wale re tla slima jwale ai DK hai khona ngwana mme ha ntse ke thoeise ntse ke mametse handle ga tse di ya ke he no ba hera tla mamela na ko se ile ngwana mme ka ba kala papa di ya bolo mara re tla reng ntse ke thoeise handle ga tse di ya ngwana mme ke le bule DK
2: hai au DK DK DK DK DK au ngwana ngwana na o tshehlana bana spono no bona ya wena mane ko go tshwiritswiri ha monate o ntse go tsikinyetsa wa bona ai bona busi bona re no bona ka next bona ngwana mme ai ka go ka tswa kwana ka bo ma 5 kwana DK mane ya bona ke tshikitsela wa sfate wa lupagania o ntse na le temba ke mdluli ya ke mfana ka Limpopo ka kwana nate monana la Thabo power station
3: au tshikitsela ke bula ho lo khaisi riaka